0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻가 이거네셔스 아삐 코장 시그 시그즈스 이키즈리 이그르마 비스틱 산베 오 아삐
2: 알로 발레 미눔 하튼 발라가 우즈간
3: 아나 사리 신나구나 미가 설타다 손소라 미눔 클로 와 스페 샤카르데 토그리즘
4: Хайваннарға азық әсірлергә дә, сүт жетештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихозанға мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Абихозан, сыйырларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
6: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
7: Омикронга әлбәттә.
6: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
8: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
6: Омикрон клиниксы Зинин урамы 1-нче йорт.
9: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.